Noe stykke. Ja, men det er noe enig jeg skriver. Ja, men... Ja. Det er slags, aber ja. Vi kan ikke noen konversjoner spille, drum. Vi må selvstendig werden. Sollte sowieso auch ein bisschen so... Okay!